mai tare da biyar siboci mita 64.6 dai wannan lokaci muke marabtar ku a cikin wannan zango na gari a waye da zai ci gaba da zuwa muku daga yanzu har zuwa karfe 10:12 rana. In Allah ya da waɗannan sune shirye-shiryen da muke dauke da su domin ku insha Allah. Fata za ku bibiye mu da mintin irin abubuwan da suke dauke da shi. Karfe 9:03 nan da mintuna kenan za ku ji mu ne a cikin shirin na lafiya wurin jiki. Talle-talle su za su biyo baya kafin daga bisani da misalin karfe 10:15 sai ku